Ночаше пахуля биле, прекрити све моје зле, а твоја ће душа подсвиле, по задњи пут опрости то. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to, staviti teret još veći,

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: Istukli smo naše hladno pivo, dečki su odprašili svoje, a kruno uskoro ćemo i mi, budući da je vremena evo, ostalo prilično malo samo za odjevu, 9.53. Jako brzo će i naše vijesti, stoga uz jedan samo kratki pogled prema ovim temperaturama, a počelo je grijati, jer
1: je,
0: deset smo se nekako...
1: Tako je, počeli smo na 10, trenutačno 20, tako da
0: duplo.
1: Smo udvostručili smo temperaturu zraka, iako do kraja dana neće ići tako... Tako.
0: Kroz rast.
1: Da,
0: značajnije takav prema rast. Gore, ali da smo mi ostali tko zna. Evo, da. Da si podignemo.
1: Ako bi ostali još 4 sata, moglo bi biti do 30, ali neće.
0: Malo da raširimo perije. 17 gradište kraj Županje, trenutno 20 u Osijeku, Vukovaru, Daruvoru i na Bilogori. Ista temperatura, Kutjevo i Slavonski Brod, svi smo se nekako poredali i čekamo ovaj najavljeni skok. Poštovani drago slušateljstvo, to je to zapravo od nas što se tiče ovoga petka. Mislim da jesmo zajedno u istom sastavu, tko će o tom još razmisliti i onako za utorak.
1: Mislim da bismo trebali biti, da.
0: Stoga je Emanuel Mihalj kao naš tonski realizator, isto tako...
1: Glazbu birao Miljenko Gambiraža.
0: Tako je. Vijesti čitala Marija Petrinović, naši letači Davor Magušić, Željko Kovačević, te ugodan vikend žele vam Krunoslav Inhof
1: i Vedran Drabek. Do slušanja.

Uz Kids from the Sky, vrijeme je da se pozdravimo za ovaj petak. Od mene toliko, a programske uzde preuzima jedan uistinu fit dvojac, naši Marini Amoreta, koji će biti s vama u nastavku ovoga podneva. Tako da vas u više nego dobrom društvu ostavljam. Ugodan vikend svima i do slušanja.

0: zakon. Tako da ta populacija, kažem, je sve starija. Ne kažem da ni
1: ljudi
0: oni ne znaju.
1: Ljudi su uglavnom u klubovima, vezani.
0: Recimo da, da su vezani, dosta ih je vezano, ali recimo ne mogu reći da tu sad isto nema, možete pročitati u člancima, 60-godišnji motociklist nastradao, ali generalno statistika pokazuje da su to ipak mlađe osobe, mlađi vozači.
1: Kako nam je prometna kultura? Koliko vas poštuju na cestama?
0: Da, dosta sam obišao po Europi i zapravo bi se iznenadili da najveća prometna kultura prema motociklistima i bajkerima je u Albaniji. Ne bi vjerovali, jel? Mislite, ono, Albanija, divlji zapad je to. Međutim, to je sjajno. Znači, vozite se i sad obilazite, vama se iz suprotnog smjera sklanjaju. Svi se sklanjaju. Prave onaj koridor famozni, sanitetski za... Uglavnom, tamo se svi sklanjaju i vama osiguravaju slobodan i siguran prolaz. Jel? Tako da me to iznenadilo kad sam prvi put bio još da se tako ponašaju prema vozačima. Što se tiče Hrvatske, a to vam je, zaista ne mogu reći generalno da je to baš tako. Znači, od regije do regije, od slučaja do slučaja. Ima i nervoznih motociklista, a ima i nervoznih vozača automobila. Mislim, ne vidim razloga ako ja dam žmigavac i krenem obilaziti da netko iz auta kojeg obilazim da daje gas. Da u tom trenutku i on daje gas i ne dozvoljava. Ili se pomiče prema središnjoj liniji, a ja obilazim. Dakle, bude tu svega, ali ima, kažem, ima i vozača gdje se kad vi krenete tu srednjom tom linijom, da se oni sklanjaju desno i puštaju vas. Tako da, generalno okej, može se reći da je prometna kultura u Hrvatskoj dosta dobra, ali da ima slučajeva, ima. Pogotovo bih naveo slučajeve izlaske sa sporednih cesta na glavnu. Tu, pa, recimo, dobar postotak nastradalih motociklista je baš vezan uz oduzimanje prednosti i izlazak sa sporedne na glavnu cestu. Od radnih strojeva, traktora, kombajna i to, do auta i normalno kamiona koji ulazi.
1: Rada bih se vratila na putovanja, bilo ih je niz, evo spomenuli smo ovo zadnje, Mađarska, Slovačka, no bilo je vrlo zanimljivih putovanja, do Crnog mora, Gruzija, Slovenija. Imali ste u stvari potrebu i govoriti i pisati o Bugarskoj, zašto baš to?
0: Da, ja sam, otkad sam krenio na to prvo putovanje 2008-2009. negdje, ja sam počeo i pisati za lokalni list, a osim toga onda sam i dvije knjige napisao vezano za putovanja. Pa bilo je tu, da, bilo je tu putovanja od Barcelone do Gruzije, od Njemačke do Grčke. Pa ne znam, Bugarska mi je, čak sam, evo, bio u situaciji da pisao sam tekst jedan za Glas Slavonije, pa je predstavnica bugarske manjine u Zagrebu pročitala taj tekst i zvala me i jako je rekla da sam afirmativno i lijepo pisao o Bugarskoj, da li bi ona mogla taj tekst koristiti za njihov časopis koji izlazi jednom ili dva put godišnje, Bugarske nacionalne manjine u Zagrebu. Prako da, naravno, mislim, nema nikakvih problema. Da, Crno more i Bugarska, meni je stvarno, iako ne možemo uspoređivati Egejsko more, Mediteran, Jadransko more, Crno more ima svoju specifičnost, nema tog mirisa kao kod nas kad ste došli na more, ali je lijepo je. Prvo, tu nije ni jezična barijera. Znate, vi kad dođete u Grčku, tu je sad problem, što znači, neko ko govori engleski, grčki vi sigurno ne govorite. U Bugarskoj to je zapravo jedna inačica makedonskog jezika. I ja sam ono nešto počeo engleski, onda kontam, pa oni mene pola razumiju. Tako da i to je jedna od prednosti kad odete, recimo, u Bugarsku. Povoljna je financijski. Sigurnost je okej, što se tiče toga. Tako da, ja sam bio jedno 3-4 puta već na Crnom moru i pretpostavljam da ću u nekakvoj budućnosti ponovo otići do tamo. Što se tiče ovako zanimljivijih, to je svakako bila Gruzija.
1: Humanitarna.
0: To je bila jedna humanitarna akcija u sklopu našeg putovanja. To smo u suradnji sa Dokicom, udrugom, skupljali novac za svaki pređeni kilometar za njihove potrebe za rad sa djecom. I to je baš onako jedno putovanje gdje odete, ne znam, neki 2500 kilometara od vašeg grada i onda to onako isto diže neku vrstu adrenalina i to je onako zanimljivo. Tako da je Gruzija. Gruzija je dobra, lijepa. Žao mi jedino što nismo nas i četvoro išlo na taj put iz kluba. Žao mi jedino što nismo malo dublje zagrebali. Mi smo došli do Crnog mora, do Batumija, to je grad crnomorska, ljetovalište i poznato turističko mjesto u Gruziji. Za nešto više nam je trebalo još malo više dana, ali evo, za 14 dana mi smo zapravo obišli cijelu Tursku, jel, uzduž i popreko, i zaista jedno sjajno putovanje. I onaj ko razmišlja, Tursku preporučam svakako. Turska je super, fenomenalna. Nećete pit kavu sa šlagom ako neko voli, jer oni to baš teško je naći. Ali i teško je naći alkoholno pivo. Morate se s konobarima malo dogovoriti da iz one druge bukse donesu pivo. Ali u svakom slučaju Turska je stvarno lijepa i za voziti, ceste su im okej. Uglavnom su to, nisu autoputi, ali 4 trake su. Tako da super si za voziti.